0: Mlađijan. 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Ljubavi moja, deli si sad da vidiš kako izgledam. Ljubav me tvoja bolela do kostiju okolala.

od godine veći. Tražio je svuda, najavi snu, u očima svake video sam nju.